awradie se nedei yenye wanim ani so a eba de jiyan eba de jemine meyire ani ye mama ani ye mama ma ani ye nananom ani yasefo ani de fa ye hu nyina efri oboni